mari sunu sako sunu ma mari tununa fama allah ayeta halika molu wala ma pelak nyade mo gol ni o tununya sabade allah e dali kala ma pelak nyi ma fa bi sai be balu madenu iba bi sai be balu iba le ma here bi sai be balu ni jigi ban e ke jiye ban na jigi ta ma o mi na jiye man ni la madenu ala kana ma si jigi na ya joni lahara.